Razum udario. Instinkt pobedio. Korteks udario. Biceps pobedio. Bonton udario. Folklor pobedio. Biceps, quadriceps, instinkt. Da, da, gospođa Hadžipešićeva.